Байхи Энрик Мамане Флорес Окчанс Виктор Пхрекинчат Алинчата Токаяпай Панайделя Такиапайко con más ganas, por favor. Амачейна Капай Чищуя, vamos, vamos en este día, en su día de su onomástico de mi hermano Víctor Mayo Mayo. Panay Delia, por favor, Kang Takihtak Panay Gangri Kalpachaman, por favor, adelante.